Jeg skal søtja tykkun atter og hjarta tykkar skal gledast. Johannes 16, 22. Sanneliga, han skal koma atter. Og ta i hand ser okkun og vid søtja han ver gledjen stor. Og hvor en fagna var funder. Men hetta lyfte vir eisne dagliga oppfyllt og annan nått. Nægir ikkje herri okkara, åpenberar seg atter fri okkun og mengan hått, medan han fostrar okkun opp. Han fyrirgav okkun eina fyrir syndir okkara, og han kjemur atter og atter til okkara vi nægje, ta i syndin av nudjon voldur okkun sorg. Han hefur åpenbera fyrir okkun, hjartala gods, og ta i alit okkara og tokka hansara byrja svujtja, kjemur han til okkara atter og sigur, frigjur vir vittikun, ta gleist hjart okkara. Elska og mine, allar skikningar okkara og i forstuinne er og pantur og panutjan og ei i framtuinne. Hefur Jesus vir vi okkun og avur, skal han visselig koma atter til okkara. Rokna ikkje underfulla röntur tuinar og farnon tuion som deigar og nygrunar, men som er så, som er lagt ur hjørna, og atter skal reisa seg i Europa, jeg skal suttja tikkun atter. Kjennes myrst i svalene, to Jesus i okkun ikkje så nær som han var fyrr. Let i okkun ikkje gjerast motleis. Han vir ikkje landje bursdur. Føtur hansara som hintana, og han vir sjåter. Let i okkun til frua og glea okkun, to han hefur sagt vi okkun, eisne fyrr nøytuina, jeg skal suttja tikkun atter.

Og skrannu nu sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Ola søk om morgon veru manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmren tja Samuel John Stone, som yrkjer om kyrkjuna og byggt av Jesus Kristus som grundarstein. Vi deru i Cambridge, og teir kauri i King's College som synkur.

Vi tar du solmen, hins hema grunden atla Guds samkomo, Tobir. Vi åren etter Samuel John Stone og lærnen tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenen, rettelige kjenter som klassiskur komponister øysene. Han hever mittel anna skriva fløyre orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne ved sunnen egna blå. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, en sann samøyning. Ein verkur solmer bygdur yfir Davids solm 33. Det Hans Andreas Jakobsen som yfir yst og Øsserbergkammar gjørst leie. Gud, tu erst gud.

Ta god tu god moin. Teksten bygdur yfir salm 33 og ter Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur. Øysni að Ólasök. Her hefur salmasankurinn Øysni haft sutt pláss. Ein salmur som onkundu hefur verið at hort á Ólasöku Salmur 42, som gjørstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi ønske som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyrer, det ålasøka. Vi ber æsne om fri iver ålasøkna. Kom frigjør av himmelen. Vi teksten hun kjall Louise Zachariasen, havna kører under løslo av Olavi Hatum Sinkur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi teksten on tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni restar fyr nu a stjötna Torsanar manskari ui oin av tom elgamlu salmunun, nevnliga salmunin tja du norska prestnun fra Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dyra navn og æra. Og det vi til gamla føreska solmalæn. Solmren handlar om tan obrøydliga gud som som vær, og altu verur. Gud gud, om land alt leiest øye. Gud gud, om menneskan öll døye.

Ja, vi får bjóða tykkum að vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á lindinni. Og morgunsending, hún kallast fyrir Abil Gjelónd og það fyrir við að vera Ja, bæði við tykkum, tjöknum tónleik og hann upplæstur og hólængar. Men annars fyrir við að hafa eitt tiltak som við hafa haft fyrr, þetta nemlig að Åttanda uroin av tog som vi har haft vi nemlig en aktuelt sending her og jeg og Simen Oksalon sen vi færa jeg prater om det som annars fyrir gonger seg Fitcha og Kristli Blå og Anna at sutja hvert hvert rører seg og til antlige fronten kan man si at det Kristli til jo ikke lytte så til jeg vil ta om en annen tur medla her alai Jeg har jo hørt at lese et år her at byrja vi. Det kunne være salmer 25, han et fantastisk salm. Etter David til togjen herre, litt I salmøyna. God møyn, at hele utgje. Læt meg ikke være til skammer, læt ikke fortjener møyna gledast I ved mer. Nei, Ongen vil skammar som bøyar etter tær. Det vil skammar som utan grund og troleis. Læt meg kjenne veiertøynar, herre. Lær meg leiertøynar. Læg meg I sandlegatøynun og lær meg. Det til vårt god frelsomøynar etter tær bøye I atlandegin. Herre, minst miskun og nøyetøynar. Tui tær hava verið frá evigum tøyum.

Ein annar fórskapaskurs hörðu við hér til nemli salt inni á saltangara. Þeir sungu ein sang sum ikki øllu oftan nei hørst, men kanska hevi hørst nok til að gava as I worship. Ja, det sum. Og til vi trúna hans herra at vi tilbi hans og sem hatt som vi tossa om og Jan er David sett vi ørsk gods her og hese tjallbjone og Sion til lyser av det annars om at han skal endre reise det stender i Apostelsøvne 15 og i ørne 15 og 16 at han skal at det endre reise fallen og tjallbjone av så til hever nekka vi tilbying at gjøre. Vi tar meg veri inn i å ha sånn evnen og i morgen sending og ångendøy. Men jeg halte at vi færre bare leber på en tiver og i andaktene for i morgen. God hever sendt sånn så inn hinn einbarna og i heimen fyrir at vi skulle liva við hon. Fyrsta Johannes brev 4:9. Ein kristen skal liva við Jesus. Mong gleyma ta. Ta er samferð at vit vera frelst við hon, men sujan vera de upptikin av kvat dei skulle gera. Ta ta fyllir sinni og hjarta ber til at sia til røttu årene og hava til røttu hoksannar. Men Jesus ikkje lov fyrir hjarta der. Og sama hatt som likame liver av daglig om breie, liver til andlige av Jesus. Breie djever likame noen hita meie og lov. Jesus djever til alt der tarvar. Nei, kristin det trått. Hei, ondur ui. Hvordan skulle det være i arvvise? Vi der smitta av hoksenar hotten og andan og i hessen heime. Hinn einstakje meler om seg sjolvan. Sjolvsfremjan våre male og i løyven. Arvvise vi kristne trønne. Her Jesus med deplen. Alt snur seg ikkje om meg, men om han. Vendet du tær mot kjelten og løvetøynen, ber du motfattelen. Du helter at det renner så løyte urteimen. Av og av tåttene der folk kom lige opp. Helt ærvelse til at vende seg til Jesus. Fra hånden spretter løvsens åa, og drekker du ur henne, vil jeg støvot renna løtjer vi livande vattnet fra der. Vi skulle liva vi Jesus. Vi skulle liva ui kraft av honom. Vi skulle tryggva ödlund tog som Guds år skyer. Hin livande tryggven helder fast vid det hon tror. Hon släpper du ikk, hon krötjer sig ut igen. Guds år sier at Jesus okkara rattvise. Tui okkara rattvise ovikandi og forganskili. Guds år sier at Jesus okkara endurlost. Tui vid lost fra allan tui som tinsir og nøyver og bentr. Jesus okkara halkan. Tui vid heil. Guds sindi og dolka vid den kjenna okkun. God vil at vi skulle liva ui tui vid ero og Jesus. Te veveren til luiv ui iverflow.

Åge Samuelsen, og vi her hørt synes jeg hentan her hentan sannsyn her gi hjertet helt til Jesus vi har hørt ganske en lyknad sang i Janne vi Ekklesia Dremi og Jesus og i all det vi skulle være høyre en annan lyknad sang er snett til å være ja, han eiter og en skån Draw Me og tida sammen som Dremi Det var Keith Green som fer at synge for jokken. Jeg vet ikke om alle kjenner Keith Green, altså. I minnet er han så kjent det at de bør ikke en gang da som han, men jeg kommer også om det at det ganske ikke alt som vet detaljer om den mannen. Keith Gordon Green, nå slår jeg opp her, han født 21. oktober i 3.5 og han tar jo langt i 2.5 den 28. juli. Og det såg aftan i 2.5. Han upprunnade jag var han ur Brooklyn, ur New York. Men han var en sangare och pianist och sangskrivare, inte minst. Och det är särskilt det som vi känner han från hans fralliga sanger som han hever skriva. Och var öliga känter då i 80-åren, först i 80-åren, nästan i om man så kan säga till kristna. Sank ötchen on that land. Yeah. In I'm here. Yeah. Tom Legend. Let's go on that car. Chanta Sancher, O Lord, you're beautiful, O grace by which I stand, O Serlia and Sank Meron, so Ulevel, asleep in the light. There's a redeemer, Chanatan, yeah, we put the spot at Larissa Sanchin at here. Han skriva I Tom Sanchin, Sama Vikon, so in a melody green. Your love broke true, Midlanais, yeah. Men, ja, jeg halte bare vi for å leve på en tid over og hente her sannsjen som eiter, ja, de som kjenner engst og de burde lortle til teksten her, tror han øyelig siende, men mer enn så, han øyelig grevende, kan man si. Vi kunne kanskje tidsjattere i teksten når man løter, hører han først her.

Englander, eru tær ikkje allir tænandi andar og vera sendur út til tænast og fyrir tæra skuld som arva skulu frelsum? Hebreerbrevi 8:14 Kjenta frasøvan om ryka mann og Lazarus gjevur okkum gott innlit ui hvert fyrir framtæ lúv okkara endar. Ein av okkara kjentu mannum ver spultur í útvarpnum men kunti ikkje sia at það ver nekka lúv atan a hetta lúv.

Ja, god morgon. Velkommen til sendingen her av Bildslong til Poinløser Udarstaden i Klagsvøk. Vi får begynne sendingen i morgen ved å spille et le, og etter første le, og det er min vevne bygda, og det er Kjeltan som har givet her leget.

tó sé um sanja ni anna ein stund at Harry Jesus og vi tar fundi en utgave av hon her på et nett nå som vi fer an i Vålerstad det Ulf Kristiansson som synker Sanja Stelin Sandell en liten stund med Jesus

Heart with Alan Jackson, I Want to Scroll Over with You. Vi tar finnst et annet lortstegnstje inn her, og hvis du sitter ute og hever et lortstegnstje, så er det hjertelig velkommen til at sende et lortstegnstje inn. Jo før det kommer, jo større chanser det fyrer vi får det vi. Og her det en som spyr om vi kunne høre at hvor synes jeg sannsjen, her er god til døyre navn og ære. Den sannsjen her, vi tror vi ikke funnet vi... Ikke vi utgavende til Tors, så vi får spille han vi utgavende til Høyna Lutzen. Herre god til Tors navn og ære.

Heine Lutzen, hvis han stod høyre godt til den navn og ære. Vi tar finnes jo et annet lortstegnskje som vi får tagge vi nå. Så har vi kommet her til at vi får få gjester I studiet. Men arm vi får at få gjester inn og få ta og presentere og få ha vært prat. Så får jeg spille her og en som senter. Kom til å spille omkring sang. Vi med Malen Sekeriasen, takk for. Og vi tar og funnet han sendt frem som har en sang her som halka meg her. Han får jeg spille nå og så får jeg få gjester I studiet.

0: Ja. Her hørte vi sangen Who is like God, og det samband vi vet at finnes gjester her studiet. Og vi får nu å få gjestene presentere her. Yeah. Og, ja.
1: Ja, og gjestene evangeliske Marie-søstre, som vi vet her i Førjøen. Og det fra 4. til 8. oktober. Og det så kom det her studiet, og det truttjær. Og det Alma Bjerstaløy som samme vittamon. Og Alma,
2: ja.
1: Hvordan du kom samband til her, eller?
2: Det er faktisk nok som jeg er så enig at det var i 2,5 år at jeg er sånn at jeg tar en bokaliste i Ångstene, og så står en bok her, Guds inngripen, opplevd i nåtiden. Og jeg selv vil trykke han ta i en 20 år, og jeg tar helt utrolig, altså jeg har så det for at Gud skulle gripe inn i akkurat liv, altså til noe som er utkjent for meg. Så jeg kjøpte bortsene, og jeg må si hun forvandlet mot liv. Og jeg var i Kofkare, og så sier han for Jonny Henriksen skriver at om jeg ikke kunne få lov å fortelle fra sånn her. Jo, gjerne, så kom jeg, skulle jeg komme og ha en møte her oppe. Men så tenkte jeg skulle gjerne få vite om jeg kunne ha noen bøyler til dere mer tilfeller. Og så skriver jeg til dere, og så fikk vi et ljøsbøyler, altså de jeg ser jeg viser og så. Det her så kom så et samband. Og vi tar så helt kontaktene til læreren jeg ved her nærkere ferien her. Men her så tror jeg siste han her som er kommet her. Jeg vet ikke han heter, men her arbeider så i Nardal-Tjadam som i norra, norren for Oslo, etter Arneberg. Så at, og her det så til å si han trodde skandinaver, siste mye forret han som leieren, hun norsk, og så det siste Angelina, ja, det siste kjølsatt navn. Hun svensk, og så det siste Regine som dansk. Og her snakker alle her sindike brokket så at vi forstand det rettelig av henne.
3: Skandinavisk.
2: Skandinavisk, ja, det han kallet det til. Ja, ja, ja.
3: Så kan vi være med ut alle sammen.
2: Nettopp, ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og vi tenkte at det kunne være interessant ganske hårdt om det synes rundt her er bakgrund, som en sier at her er en sånn, her ber jo en drakt, en lengan ljøsann kjøle, og her var liksom en kvita hette jeg høtt noen. Men her jo ekkelige imiskar, og ikke minst, altså tar jeg lov, yes, er ekkelig imist, og hvordan det er kommet til det. Så jeg halte at vi begynner ved å spørre syster, Miro Foro, leieren,
3: ja.
2: Hva er det hun gjør, og hva forteller jeg. Gjør så vel.
4: Ja. Ja, mitt navn er søster Miro Foro, fra Norge. Og i Norge synes de jeg har et veldig rart navn, merkelig navn. Og det er ikke norsk, det er gresk. Og det betyr hun som bærer myrra.
3: Oh, yeah.
4: Det kommer fra den greske liturgien, og der er det kvinner som på langfredag bærer blomster og urter for å salve Jesus når han legges i graven. Så mitt navn har å gjøre med de kvinnene som kom til graven for å glede Jesus, for å gi han sin kjærlighet. Selv om alt håp syntes å være ute, så hadde de en sånn kjærlighet til Jesus at de ville gi ham det beste de hadde. Og ja, for min del så jeg er så takknemlig til Jesus for at han møtte meg allerede da jeg var 12 år med sin kjærlighet. Og jeg kjente da i mitt hjerte at hvis Jesus kommer igjen, som det står i Bibelen at han skal gjøre, så kan jeg ikke møte Gud. Jeg er ikke beredt til å møte Gud. Men så plutselig så kom Jesus inn med all sin kjærlighet. Og da ble livet mitt helt nytt. Før det så var jeg ofte veldig trist, og jeg følte at jeg ikke hørte hjemme i denne verden. Men når Jesus kom så ble alt annerledes, og jeg følte meg som den rikeste i denne verden. Og senere da jeg var 16 år, så var det noe som var veldig viktig for livet mitt, og det var at Jesus kom en dag, jeg satt på toget, og sa, jeg vil være din brudgom. Og det betyr jo at han vil ha all min kjærlighet, og han vil gi all sin kjærlighet, at vi hører sammen. Og så et par dager etterpå det, så var jeg oppe i fjellene i Norge og plukket bær. Og da kom Jesus en gang til, og så sa han, du skal ikke gifte deg.

0: Kampen var oversatt til norsk og dansk og svensk, så jeg leste alt, samme hvilket språk det var på. Men jeg kjente at her det noe som det samme som jeg har i mitt hjerte. At det var samme kalle, det var samme ånd. Så det førte også til at jeg dro til Tyskland, til hovedsenteret vårt, relativt tidlig, og var der i forskjellige perioder. Og etter hvert så åpnet Gud opp og viste meg at det var der han ville at jeg skulle være og tjene ham. Men samtidig så viste han veldig klart at det var uinteressant for Gud at jeg var en søster. Han sa det er ikke viktig i og for seg. Det som er viktig er at jeg får hjertet ditt. Og det vil jeg ha helt og fullt. Men vi må jo leve livet vårt i en tjeneste et eller annet sted. Det gjør vi alle, ikke sant? Og for meg ble det da i dette fellesskapet at jeg kjente her den plassen Gud har gitt meg. Så først var jeg mange, mange år i Tyskland, og nå har vi vært i Norge i nærmere 6 år. Så jeg kom tilbake til mitt fedreland. Ja, så det jo også en gave å få lov å gi sine egne noe av det som en har fått. Og Færøyene hører også med til ja, vi har jo litt av det samme blod på bunnen, ikke sant? Vi er vikinger alle sammen. Ja, så det
1: var... Er det så første gang du er på Færøyene?
0: Ja, for oss er det første gang. Vi har andre søstre som har vært her på besøk tidligere, men for oss er det første gang.
1: Vi bor i Norge.
0: Vi bor nå i Norge, ja.
1: Og det så nytt med de her... relativt nytt med de her søstre i Norge?
0: Nei,
1: altså, det ikke gir det største til
0: det? Det kom en gruppe til Norge i 1980.
1: Okay.
0: Så de var der i 20 år, og så var det en liten pause, og så kom vi tilbake i 2012.
1: Oh, ja.
0: Så, ja. Men vi begynte allerede i Skandinavia i 1969, i Danmark, og da var det en søster der særlig som reiste rundt i hele Norden, og så det gjorde også at jeg for eksempel allerede ble kjent med det tidlig på 70-tallet.
2: Jeg tenkte, må skal vi kunne fortelle at Maria-søstrene, ja, nå må jeg heller snakke færøsk, at Maria-søstrene der begynner jo egentlig i 1924, altså under krigen.
0: Ja.
2: Og tar av bøyer, Darmstad ble så forferdelig til å bombe over. Jeg vet ikke hvor mange folk du sa, 10,000?
0: Ja, 10,000 mennesker døde på 18 minutter under et forferdelig angrep på byen Darmstad. Det var 11. september 1944. Og da, på den tiden så hadde de som ble våre grunnleggere, de hadde et ungdomsarbeide i Darmstad. Og de hadde lenge bedt om at det måtte komme en vekkelse blant ungdommene, for de følte at de trodde jo på Gud, de trodde på Jesus, og de gikk i bibelgrupper og sånn, men de kjente ikke Jesus virkelig i sine hjerter, som helt personlig, som sin frelser. Så det hadde de bedt om i mange år, og det var jo rystende da at denne natten da byen ble ødelagt, den førte til en vekkelse, fordi mange av disse ungdommene, de satt i kjellerne sine, og bombene falt over dem, eller de flyktet gjennom den brennende byen, og opplevde da virkelig også Guds hellighet, ikke sant? At vi kan ikke bestå for en hellig Gud. Men samtidig så kom Jesus så sterkt med sin tilgivende kjærlighet at de ble helt forvandlet, og midt i krigens gru og alt i ruinene så var de, kom det en sånn glede som bare overveldet og forvandlet alt, og som også gjorde da at de første som ble

Ja, de tar heller sin arbeidsen mot sikker enn vi driver vann vi. De bruker nek violin, og så det så fysisk kvinner, så til sin høye stemmer. Men nek var sannsyn øyla gåver også, så er ikke noe omsett til først. Det var ikke vi får røyne sin kjenne sånn at vi da øver sin i morgen, selge årene til videre. Men det var ikke noe jeg tenkte på når de snakket om en TV4-gjøring og ikke. Et år vi var nede i Tyskland her, og kan han, det kallet for retreat, retreat absolutt, som man trekker til bækker, man fyrer til Søyes, og det har jeg vi stittlet løten her, og da hadde vi da en stittlet der, og så finner vi det ødelig, så har det løyde papurmerset som vi heftige brinkene, og her stod stittlet der, hvor det også stod her, og så visste henne at så yngst det at jeg var fri, at jeg ikke tog seg med meg, hvordan vi vil vinde eller noe som helst, yngst det bare vil fri. Og så var det allerede en norsk kone som kom ut til meg og begynte å prate så øyelig om et eller annet, og så knappt jeg oppdelen av mest, og hun ble så forferdelig for her med, og ble så hjertelig om skilta, så til videre. Så det var tid ikke, og i alvor, det er ikke bare sånn at vi ser dere ned i lenestålene og løter til videre, for jeg slapp av eller løs etter utoppbildet også. Det var tid ikke alvor, og i morgen da kom mitt åttkvar halv åtta, og så visste vi skulle det sted, og så kommer siste mer foran til meg og sier at om vi skulle ha det stille tøyene nå, en stille stund, og jeg tenkte på oppvasket for rådde, jeg har sin kurs som så forskjellig, men derfor var jeg så på loftet, og så sitter og tødde vi den stille, til sin

og alt grannet nu sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Vi tar du salmen, hin sama grunden atla Guds samkomo, Tobir. Vi åren etter Samuel John Stone og lennon tja Samuel Wesley.

Ta god tu god moin. Teksten bygdur yfir salm 33 og ter Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur. Øysni að Ólasök. Her hefur salmasankurinn Øysni haft sutt pláss. Ein salmur som onkundu hefur verið at hort á Ólasöku Salmur 42, som gjørstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyera.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkåre vi ønsker som sommerkvöld vi strender. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyra, det Ólasøka. Vi ber æsne fri yfir Ólasøkna. Kom friur av himle. Vi teksten hun tja Louise Zachariasen, haunakari under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi teksten hon tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni restar fyr nu a stjötna Torsanar manskari ui oin av tam elgamlu salmunum, nevnliga salmurin tja du norska prestnun fra Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dyra navn og æra. Og te vi tui gamla føreska solmalæn. Solmren handlar om tan obrøydliga gud som som vær, og altui verur. Gud gud, land alt leiest øye. Gud gud, menneskan öll døye.

Og vi har så velkjente tonerne, så bjør jeg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Vi har en spennende gjest her i dag, som kommer greier fra en bok som hun har skrivet, og kanskje har du langt gitt hva det er. Men det kommer alt til, og du skal være hjertelig velkommen, og den kommende tøyma, vi har et spennende innslag ved åkere gjest. Så velkommen.

og så sendte sin snave hjem. Vi tatt Vitan og Market Båtsaker, og vi hørte om Båtsen som hun skriver, om søstersvinn som heter Gåa Søster. Så takk for dere, og vi er ved til her lintene. Det er nekkert.

Jeg får lese Salm 56. Hvis du tar noen bønerevne, så du velkommen å sende sms av 2-13-76. Herren har vist at han konger, gjør en fegnest, hinner mange åttjer gledest. Skudd og myskur rundan om han. Rett for og rattur grunnvødler hasettes hans herre. Eldre gonger undan honom og loar mittel fudjindar hansara. Snarljós hansara lysa jæra rujtje. Jörgen særte og nøtrar. Fjöllene brana som vaks fyrir asjon herrans, fyrir herranon yfir allar jörgene. Himlane kundjera rattvise hansara og öll falkaslö sudja hægir hansara. Til skammar veri öll og duska utskornar vindir, Tei stolt av avgóðnum sínum, tilbý hann allir góðar. Sion høyrir ta og gleðist, dötur Júta fegnast og dómar tóinar herre. Tói tú, herre, tinn hagsti yfir allar jörni, svara högst hýtur tú yfir öllum góðum. Títi elska herran, hætti hitt illa, hann verar sjálinar og hinnun hælöfu sínum. Og frugjar tei ur handen hina godleisum. Ljós rendur upp fyrir rattvísun og gleði fyrir sannhjartavun. Gleði tykkun í herranum til rattvísu. Lós inn til heilava náni hansara. Og vissi tala hann ega bönnar efni svo er velkomna að ringja 2-13-76 eða senda þetta sms á 2-13-76.

for en tilfeldig å lese av Salm 98. Synge herren og nødt hans hong, til han har gjort under. Han har vondet sier vi høyre hans søgne, og heil av arme søgne. Frelse søgne har herren gjort kjenta. Rett for søgne har han åpenbæret for egen falkene. Han myntes nøye søgne og trofeste søgne mot hos i Israels. Atler enda gjerrerinn har hva seg frelse og gods okkara. Råpe av frøye fri herren og ødeljøren. Hevja, glede råp og lovsang. Lovsang til herren og vi sitter og lovsangsløve. Vi lurer og hotlåstre. Råpe av frøye fri kongen og herren. Heve bruse og alt som ute er, gjøre rydde og teg som her byggva. Streimannir klappi saman hendur, fjöllin rópi av gleði öll somul. Fyrir asjan herrans, til hann kemur að döma jörna, hann dömi jörna við rattfyr og fólkaslöf við rattfyr.

Englandir, eru tær ikkje allir tænandi andar og yfir að sendur út til tænast og fyrir tæra skuld som arva skuld og frelsum? Hebreer brevi 8:14 Kjenda frasöfan om Rykaman og Lazarus gefur okkur gott innlit ui hvert fyrir framtæg lúf okkar endar. Einn av okkar kjendu mannum ver spurtur í útvarpnum men kunde ikkje sia at það ver nekka lúf atan að hetta lúf. Men vi tæva enn bók som sýr okkur hvert fyrir fram. Og vi lesa Nú dói hinn fatætje og hann ver av englum borin og fenga Abrahams. Og sinni hinn rúkje dói og ver jæraur Tæ hann let upp eginni og í deyja rúkjunum her hann ver í púinu. Tæ Jesus sjálfur som ber fram hetta. Hann som ver komin hinum megin frá og som kjendi allt það som liggur attan fyrir það og í vit sutja það som mennesjum dult það hefur hann openber okkum Lagna rúka manns ver ofta sett fram af gævum grundum Hon ein alvar som söva ein mann som ikkje gjörði sig til røyjar at möta gud Men sövan om Lazarus vil kanska ikkje så ofta hauda munne, men ein signa söva om ein vesælan bittar i hesun heim. Bibelen sier at han var lagtur fyrir postur hins rúkamanns, så at onkur måli av álopi hins rúka kunde falla honun og lút. Så munurinn tørra mittlun ver stórur og í hesum lúf. Men ver munurinn stórur og í hesum lúf, så gjördist hesum munur nekv større aftan á hetta lúf. Tui eins og hann ver lagtur eðla borin fyrir posturins rúka manns, Så stendur hetta skriva om hann

Vi sender nu framhaldsøvna Føddur av Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Jeg kan ha I gongtene som hei først til hese avgjør. Jeg sier fra om avtale mine og jo også, vannbrot mot om at jeg ikke fikk vittne I samband med fyrreikingene til den møvelige rydgesretten,

og fram om allt uppdægingsna av at vittnesburru mun om Kristus haltaði. Eg kunti ikkje halda áfram að sama hótt som tæi Mike Wallace hei samröfuna við mig. Aftan að þeir samröfuna visti eg hvað ég måtti gera, segi eg. Graham var fyrsta tarra som segi nega. Men þeir tó viðgangur jo ekki brottstverk og þeir kunni ikkje hefa nega á þeir. Tú kannst ikkje trakka fram og rætt og slatt alla þeir að færa fangsul. Eg haldi ikkje að þeir að vera ein tryggvandi merkir að þú ert nøyddur til að gera nega sovor. Harald risti við höttunum. Jeg har allat mykene å bygge om at dette måtte være urslite, at tjokk ikke vinklar til at det snur seg om hese avgjør, tog jeg veit og hjertamunnen at det rett. Hetta kan føre visser at ånder gjør det samme, og kanskje kan det være en endi av hessen vesaladomen. Dog var samtidig vi mer av ødelig hjertasunnen, men Graham gjørtes enn mer av kjelkaver da jeg nevnte hver jeg straffet kunne få, og at jeg heromframt kunne merke at jeg får å missa retten til å være advokator. Tid kun ikkje krevja at eg skal bi om at domaren gå til kretta, segi han. Det just det eg vil at du skal gjera, segi eg, men best om du sjølver kjenner det såleis. Shapiro sier at det best 50% møvelegje fire at Giselle gonger vi til hetta, og kun tør være bia. Etter oppskådet fra Harold skriva vi noe greinlige nyer hva eg skulle sia dagen etter, treide av at jottanen får å være gå til kjent. Og i mian etna i stedok a få fætur av Kiwi ui telefonina. Han var beina med en fjusur. I halde det vera otroligt, segi han. I hava vanta at du får agera hetta og i stolet her. God signe til bror. Graham var den einaste som helt attor. Han tjekk sinnesrørtur attor og fram. Han hei eina fyrir veri omdømmestommar i Texas. Han kunde ikkje leta vera vi at hoksa om te mysk og fengahølne som han sjálfur hei domfelt folk til at sita ui flere år av løyvesunum. Endelig jeg nikka i han. Om hetta skal til fyrir at du skal oppleva at vera fruir i andatunnen, stoli et her. Men ta pyne me. Vid bo og landje. Ikkje fyrir en 18 av midnott nevnte han demokratiske senatoren fra Iowa hver jeg politiska fylgjur hetta kunne føre visser. Hvert merker hetta fyrir forsetan og en møvelian rujtisratt, spurte han ta jeg fylgdi hon til bilen. Nøkur fer a få a gagn av hesson, onnur ógagn, segi eg. Det var just det jeg troe, sverre i Harald. Han tok fast i økselmøyna og får inn i bilen. Klokkan 90 måned morgenen sette vi skrivebord mot og skikva i papper atter og fram. Atter og atter les i jottan møyna, men han er støvot kåla i måte telefonen. Bæra hun hei ringt kjøtt. Patti satt og prata i vi holde av luttle skrivstå i hennar og utanfor møyna. Klokkan var 5 minutter iver og framvis hei ånden ringt. Hei Shapiro trobelagar vi geseldomara. Jeg visste at Harold, Doug, Al og Graham var saman i bøn bænt nu om at Harren skulle styre hese avgjørne. Klokkan 12 minutter iver nødje ringte telefonen. Shapiro var olvarslir om alen. Alt er lei. Kom nu. Det var lukka vi. Skunda der. Det teker ekkert her a køyra til ratten, men det nøytest a ringja fyrst. Tan kjenta rødden segi at forsetten hei vitjan av skrivstofusynet. Lat meg så få av Fred Bussards, minne. Det er sera tøtningamit. Bussards var bunden av en og funde, men hovast her gingo best få sekund av den i hei han og tranon. Fred, gjør meg tan beina at sia forsetten om det er nu nevne fyrt her, og jeg vil at han skal høyra det fra mer, og er den affæra vita det fra nøkron øron. Jeg er ferdig å gjøtta med sekan og det, men jeg vil ikke venta mer mot i hånden. Sy bæra sannleggan. Jeg hørte han kikka etter åndene, så gjørtes det kvist ena løtu. Men kvi? Einans tui, jeg må sya sannleggan, Fred. Jeg nøyder til da. Jeg skal greia derfra til sætne. Det var en ekk kjent anlit ui rettarsjælen om tuyenda folk og teknarar, omframt en rikva av forvittnum fölkje. Ein sera olvasermur Shapiro buja i etter mer. Patti megnaði at koma sér ósatt inn á ta nýjasta áskvarabunchin. John Ehrlichman stóð bænt nærhendis og tósaði við advokatar sínar. Við borðið sett hann lögnasti af öllum tæmun sum blandaði voru upp í Watergate gölna Gordon Liddy. Hávast fleiri mánaðir í fengihúsi og eina höttan um ein dóm og pa 20 ár frá Syrisia til þess að fóa hann að tósa, hei hann hildi sér tíandi. Ta han bær eia við mig, røstist han og hælsa í stutt. Han held orsøyt om at ikkje sia neka í rættarsalen. Han opnaði ikkje munnen, men eginu talaði og tøyliga málsøyt.
Jeg var eins og en høvusprestur i eion hansara, og han arde til jeg stod fyrir, jeg tog at jeg hei ikkje vent mer i måte forsettanum. Watergate anden hei avstoppa sansunar og virinne kja feltje. Om få minutter vil de hessen unge mevren ikkje langkur heva ærefrykt fyrir mer. Hessen tignalige rattor, årene kom som en køyrelsprestur. Gesell domare kom inn fra hotna inngongtene. Jeg fikk hjertaklappan. Jeg visste hva det gjørte, men tå mekna jeg ikke at være pura råligur. Hesse mæveren hei løymutt i hånden sunnen, og han kunde gjøre vite hva han ville. Til at geva seg iver til nøye rattarens og hesse løtu, var ikke best et myndalett årafettle. Hinn akardi fullkomlige hjelparleiser motveis, enn hun så endalig og måtte. Dommaren gjør det kunnått at det skulle være en avkjør, og han begynte å være skiftet år om vittnesavhøringene. Løggfrøyngene visste på en av veien at hella var om en av jottan. Tar lite kring seg i hølunnen og hugsa av. Ta gesell dommare bæ Merrill om å tryna fram, hårdest bilsen tull. Merrill nevnte sætjena måte Charles W. Colson. Shapiro og E fóru fram, og Merrill flutja i kjølene til en løggreglumann som atter flutja i dommaren og teg. I halde öll start og et mer. Dommaren sette mer nekra spurningar. Verda såleis at jeg frasægi mer nevninga folk. Det gjer jeg til jeg hatingt, sverre jeg. Det var en latti at høyra at røtten var så stinn, tog det var ikke meir enn av beinene megna var bera med. Bill Merrill byrja nu at lesa upp. Vi akæra her vi Harald Colson fyrir at hava avbyrna av at hava gjørst eina atlan om at breia ut nýjursetandi upplýsingar om Daniel Ellsberg, hetta vi tog i hytju at spytla góa år og alit Harald Ellsbergs. Einans Merrill Shapiro og jeg visste at det var jeg som hei skriva handrite, og det var jeg som hei sørst fyrir tilfærenun, og at det var jeg som hei by om at være akkartur vid tæmmen årenun som nu kom. Til tess at jeg var averskan å, fora og gjerra vidgjerna og urslitja av Ellsberg-malenun trublare. Hette at fora rattvisne var det ringaste ein løggfrøyngur kunde akkarast fyrir. Jeg myndte meg sjálvan á herre stå, at nu kunde jeg vel endelig a vera livur vi forstøyna. Giseldómar var sér alvarsamur da han vendte seg mot mer. Vi tíjar i jottun spyrje i tíjun om tíjun greier iver, at tíjun sleppa tæm rattindun som sjálfstyrslegi bjóvar, og til einasta som stendur etter døming rattarins. Ja, sir, sverra jeg. Så kom jottan mun, rødden skal eisne nu. Det vore samføring mun at allmennar høttanir og imóti ein rattvísari rattagongt fyrir menneskjón som eru akkart, eins og hendan akkart og avkjörnir snursi má stekkast, og vi hesu jottan til jæra hatikn i etl reiar til að teka þær aflæðingar som koma móu til þess að hjálpa til að stekka hesu. Það framvegis inskjö til jæra að jotta til hún sekan, spurði Gesell. Það var sænasta stigi í mannagongtni. Ja, það það til jæra hatikn. Det hei ikkje tidsi tutsi heila minutter. Urskurinn av dómunum skulle vera den 21. juni. Det var neyma nå mykje av tøy til at utvia okkun öll brøvene og ummelene som kunde hjelpa til a samfra dómaren at han åtti a svina mildleika. Det hei skumt, bløyene fóru beina vegin under at sia fra tøyndunum. Jeg var den fyrsti og innara rinsinu tja forsetanum som fall, og det hei ikkje veri sagt eitt år hetta framan undan. Hóast du varst vel vandur við tilfæri í Washington og hessum döfun, visti ég að hetta fór að vera gott tilfæri. Bill Merrill var fyrstur að koma yfir til mun tar rattarfundurinn var slítin. Góa etni tjók, ég meini það, segi hann og tók í hond mun. Sankt Lérst á bænt aftan fyrir hann, meðurinn som nekra manar framan undan hei sagt, að hóast hann var vísur og að ég var ósikur, kundi hann einans gefa mér 50-100 parta vissu að ég klara það. Nu var han i gongt vi en risa uppgav. Han skulle røyna at bjerga Richard Nixon. Møvelegar hans har vært enn minni enn møyner. Jeg ikke det gode etno, sier han. Jeg var vustur og en av lutta skrivstofu herre var skrivaver upp, eins og allir ære brottsmenn, yvigengskroppar, biltjóvar og rúsevnismissnøytarar. Jeg hei sjálfur skuldina ui at det sæt her, men det gjørde jo ikke stundina húnaligjara. Jeg var ui hondon myndalegans. Kjøtt fór það að vera fenga ansarana. Ég hei ongandi áver hugsa hvussu það ver ekki hafa fullt rægi á sjálfum sér.
Alla tøyina hei jeg megna at vera råligur utaná, men at søtja dag som vettrei til munn ur enn húra ope, som var ansæ av tveimun blakladda munnun, hú tók mig.

0: Næste sanger etter Sel, til eisen av fløvene til Tanne Øyrehever. Han nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5 til 3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hatt jeg jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som en, man, jeg vet ikke om man kan si, han synes kjentest av tale, det er ikke lengt fra jeg å si. Og hun veldig gøy, og hun veldig rannsakant i øsene, det var man sier. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bortsett ur akkurat her som versen som du nevnte, og så gjør de øsene til, og det kom så øsene vi av hese fløvene.

0: Næste sanger etter Tær nu vi skal leva. Han av flående til Tanne Øyre Hever, han nummer 6.
1: Ja. Ja, hadde kanskje tann sangren, hvordan er øynene dem som er mest spalter til åkken, og som vi kanskje oftast byttende om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden og renner sted. Og så ser vi til Nyland at til nå er vi skulle leve til nå, vi der og lever her. Og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv. Og på bestan hot. Så ja, til nå skal jeg leve.

0: Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for okken. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi i sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for unge, i kveld mig til kl. 16, og sendingen blir endresendt frugjøkveld av midnatt, leierkveld kl. 22, sunnekveld kl. 20, og mandag kl. 16.
1: Takk for okken.